Oni o kodio kusia pia nana apia kubi. Onfri pipia se eno onfri kwa pia se. Neswon namche japa pia. Apia kubi. Nana kusia pia se. Bojuma. Nanya pipia se eni kwa pia se fuhukua. One nam che japa pia.